0: me wo.
1: Oya mi yo shinu.
0: To mi wo. Jesus ni mo jani mu. To mi wo. To mi wo.
1: Oya mi yo kesho.
0: To mi wo. Jesus ni mo jani mu.
1: Eyangpa oya mi yo kesho.
2: Kwasem.
1: Timo Yesu mo jani mu. Sabre ye bom ba ya chichira bon shamfo mu ye juma o feramam.
0: Yes.
1: Abon shamfo mu ye juma o yedie ho. Abon shamfo mu kutia ye juma. O mu kutia ye wadie. Isika shemo ya brabo ya boafo. O nyankopo tumi jano nchichira mu nyina o Yesu bom pa ye.
2: O bom pa ye wo Jesus passe temo.
0: So ne kasia si ye
2: bom. O homa ye fa ye ni ye ku.
0: Na mi Yesu Kristo no ba.
2: Abon shamfo tumi piala. Eni ye ji asie.
0: Ni ye ja ho.
2: Na mu tumi suru a ho wa.
0: Jesus Christ.
1: Yeah, yeah, they say.

0: Oma ima ya mwabibi ya ha ewe yi Premoto ewa kasafidia iso Brazo se ewe yi Ensamuwa esi ome yi mune nkofu nkro muno Ni editie na esafata se yede ebe sumwa no Yaje bre ede ebe sumwa ha Eye ediokunu wa chwe chile pomi yinsa Silver 98.3 kumase bantima Konfano chika nkono so eni butuwa ewe yi Ensamu yi nada ye buwa na fi Yede edrube bia uwo bia Nensamu yede bano Edo so pa kai na shana so se wi di obetin radio no so to nche ne a ya no share ewo facebook ho silver tv gh silver tv gh na wadaru wadu adwo nchira to ho ma ebreso a ye befa ne akenka no se de tie no a e de amao ensem wa de ba no edo so papa papa na de eto dwa ewo mu no emu bi ene se gana man panyine ra john drama ni muhammad aso abofom se Baby, a omen ye fam wo ye son so so no ye miemu na etibin kwa di mo pa no de se wudwo bi e kan ho ade e be som wo osofo wo na hwe o man gana pom de ho nsem so kwa raminta kando e de atudwa kire se abani tribu pon se e du yo ne ye re se betime akon kan ba mu nte no ye be head as tia na se for sronko e ne afibia be se apem e no men e betete a e be boa ye papa papa na ye wura kennedy akompre kon kwote aboa wa hine japan wani ebi pia manyuko na potwe a eda wodo mo edana bi edin se wodo bi abetudwa ede afa ho ye bo wuram ne akopie mu e wa afa no southwest ye kropo no e mankran so ne abetudwa ede se mensi krache panyin guso ye mampanyin john dromani mama ne hyehye pa odi egu akwa mu no e ho mfa so dodo no a e koso e wo abato mpesia no so a wie yi ye bedim nkomo dodo no a ensem wei ebinum ka ho e na ye de ebesum ho na bokenken ne ametime ne kasere kenken mu e wo aka kasemu no edi amejeso ne ododo adanfo kwabena rekon kw papa no anti juli kunu mpasa so de hie wahine sentre ni ene wie menemo edi ehiemu omaima empenye sempampa ba ba mu kenedi ho yensem no ni chirichiru mu eni Gana mampenyine ra John Dramani Muhammad aso abofom se omen bia ye sone sone ye fam go so no ehono akwa chechire bo dodo echire ye so eno ti aka ho ma fam go ye se yetimi eson so dakro no ya na ne ma bobo ye so pa eno ti wonu ba betre mu na afi yetimi ason fam go dodo so ni yetimi de adjuma omen mu wo chere se wo hwe etema oil refiner doctor Gana mampenyine odi kan wo saje fo doctor Kwame Nkrumah be ye no a ye head and tree mu papa bia eno ti akwa se de ohwo dada no a ene kurekure mu a eno no na nka dakru bia no fam go etimi so ne so no na ye empim no aduanan na enso ne otimi e de aso abofo na afi ya tre mu na dakru bia no fam go ebe so so no ene galon galon na se balon no ebe se empim wa ha ene betimi aso so na osi we ebe boa ye pa ma ye fam go ho sensem eto da na aye nkobesie no ne nyina da etimi aboa na yetimi esia no mampa yi kire se e we ebe mu a ede sika dodo nwa ne bisi wa beshe Oman Ghana yisika semo mi yisika semo no etimi ejina brania mampenyine echire fufurum kawe hon
1: within the West African sub-region this milestone comes at a particularly important moment in our national journey over the past several months Ghana's economy has begun to turn around

0: kwa Tuni chama ino sese mwe dende pa Enso mga diya mamu sansa sese no Enwa amfa Na Tunisia national team no mami wa penia Your friend Sam Aya heavy Renat Ono and air manager Edimo my friend said Tunisia Na openino Wababa untense young friend to Johnson her Opa Tunisia fans inancho Sansa diensi no omofanche Wo chasa ebra mo appointe so mra me adwuma no na onimse obabe bo mo efense Tunisia ama Tunisia so na fra toma kwatomo na ma opani ba ye amfa amfa kra na yan jani feed na yan hwade sanse Tunisia ni babe de wo susa ye pata no kra wo so ntie
1: ni mahruq hada mish muntakhab ma fihush ruh ma fihush rijla ما لعبت بعشرة مرة وحنا توا ضربات جزاء ضيعوا أكثر من مرة كما يقولون خذوها ومع هذا اللاعبين متاعنا فاشلين يا أخويا راهو قلبي محروق هذا مش منتخب ما فيهوش روح ما فيهوش رجلة ما لعبت بعشرة مرة وحنا توا ضربات جزاء ضيعوا أكثر من مرة كما يقولون خذوها ومع هذا اللاعبين متاعنا فاشلين
0: Wow, antrum anu ya Tunisia ni balance se mo ede. Anu nti so utemana ya Ghana ni na mo ajase amamfo so amopato mo no. Sa mo ko Tunisia se tia. Na mo pato Tunisia se sansam eh dia drono edu anibre. Dia drono chese mo ya dedede ba. Na yensan Johnny Field no na yentie Tunisia supporters sansa. Se se no edia na be Tunisia.
2: Ils se foutent de nous, on vient, il pleut, on dépense des milliers d'euros, ils s'en fichent, ils veulent pas jouer. Ils ont.
0: Wow, I know, eh, Tunisia, non, chantement, le goût, soyez nous, y'a du monde, comment, quand, quand, sur les gens, sans, eh, y'a du nom, y'a du nom, y'a du nom, Tunisia, forum, y'a un paibo, sans, eh, mais, bah, chance, c'est mon coin, non, eh, n'est-ce pas, monsieur, un fan, femme, ma fin, c'est Tunisia, eh, non, la réponse, moi, même, c'est, quand, c'est, y'a, ma mère, femme, tu, j'as, mais, cool, ma fin, c'est, Japon, n'ayez du, comment, quand, quand, non, Japon, eh, sans, eh, non, Japon, eh, Sweden, Ebo, 1-1. Na ebra first goal no ngaba no abrancha first amanda and a chef first goal mo my friend some Japan na first goal no ba no and go for energy pa jen 20 feet ni sesia na Japan for no